0: phobi abeyan se se abede edwa no o se ke free edwa de fo no a
1: no cre
0: e kwa ya ye be yi se empenimfo a o mo be ye administratively won be take over no because o hwe se si a se necessary no esi eti a nipa ye ye yi no no se na ban kura ampo e free ho no a o no so o ko enye na ban e na e be free ho na se bia ni dwuma die enye pe ye na ye pam no a o fa ne baage ya
1: no ko
0: yesu die edwa no
1: e kwa na mo wo
0: ebu a ebugu ye so e ye yi a e ye e de e ma e ye na wo ye dance ni se wo ko edwa ni se si a mi se edu e to bebe na se me na me dwa no mu a me ko pie bibi so a na se ka mi a me wo me tumi a nka wo pie so ara na o se
1: e ye
0: accent na wa ye ama no fro na se de ene ma si e keka e ko no se Phase 2 yi ebetimi abe yi sa wo how ni be free hono mo ya nyese se no na emrantem if you say say si a no de adwedifo e fomu no akoya se ameyan
1: eye congestion ne nko ana se bibi foforo meter ne ho nsem ne nyina
0: betimi aka se ye ba adwanimu issue se ya raise wo adwanimu no fia kura ne hono mo ye betimi aka se we de ya solve problem there has been some mitigations but say ya solve problem pa no
1: e solve it
0: because not your structural challenges deficit e wo no up to now be bia e si ye
1: and still na
0: up to now so ho ye meter isui sue hunu ne nimdie e chere se wo how na wo hunu wo how no a ne nso an wo nyem wo ham tete mu aduenu and ye nyina ye hunu se Mita Bakwa, yeah, dear Mugay, and Nuntia know how it will be. How many years? Not one who know how I ain't to me and so on. Now, Nintiano, a besimas my make can say, Sir Edgadifo, no ankasa, and our pow nipper, and I yes say, I shall want my dad there, do my dear so I want no more. And come in and say, problems and what? Ya kan ya na higher pa nka yatimi asobi ano if you say wo mo a ebeba ne ditumi ama wo mo se wo mo emehwe ye dwuma die so ewo no they have nothing to lose apart from say bia ye baka say ye bi
1: ye yin efo
0: ana aye ma won to a dwuma die so nti na adala wo so amahunu aye na empempi adwodifo no ya na ye free say sebe yesuku semono anko ye enu nti ne se womo ne yen e dilia mi hunu ahwehni wa ya womo de ehu ne yen
1: e wo hopa
0: e ya mi hunu ahwehni wa e se womo a womo de nti no empempi bibia fa egbedifo emo no wo behwe na wo bi na akosena ba bi wa ye e se se na wo de
1: e no crepa
0: but ye wo adanse ye e wo se edwa we se mu se sa gwa we die nipa ye wo mu sesi aro enye ye untimi fa sa die no eni ye ye
1: oh there be
0: enu ntina wo hwa ye meter issue ya ye se ye bobo meter previous administration e pe eso no entimi enu ye pe
1: okay
0: because ye ko ye se esese no ye ko tena ba bi na ye ya ye yi adwadifo no
1: efiri mu
0: na wo de ba na and find favor e wo adwadifo no so animu a hun se enya dia ebetimi aboa ana se wo ye sesɛ na efesika ho a obi na eba betue sika no a ana na wo se asase no wo involve nipa no se no emu
1: okay ne obetue sika no
0: yes ne mom wo tra ba mi na sesɛ na wo abeto abo ne se som ye tikitua sika tua akwa se hunu ni nitu e ya ana ye mamu hanso no se de akrachefo enkanka amanyofo wɔmo ye wɔmo adwumadie no nti no sɛse no wɔma ye ɔno kwa aho nti woni ye no wɔmo eye bibia a wɔ sɛ wɔma wani ɛtete ɛhɔ no nti premium ye a ɛmpanimfo no esusu no media oo sɛ wohwɛ sɛ botae ne adwene aban ɛne ankorankoran aban botae ɛne sɛ ɔbɛyɛ sɛ ɛde ama ne manfoɔ amane manfo edi eyi enti aban se bebre no eya na nye emfaso na aban ehwe enti se minim se se no sa premium we se no me ne wo mo eya adwene se ye bofoto na ye di akofe